0: Дніпровщина. Там аграрії працюють найбільш активно. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Погода. У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Носують до 17 тепла.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Red Hot Chili Peppers, By the Way. Виступ у Лондоні 2004 року ввійшов і в історію гурту, і в реєстр рекордів. У лондонському Гайд-парку за три дні – 19, 20 і 25 червня – гурт зібрав понад 7 мільйонів доларів, встановивши таким чином світовий рекорд. Людей же на ці виступи прийшло понад 258 тисяч. Записи, зроблені під час усіх трьох концертів, пізніше склали перший живий альбом гурту.

0: Це була жива версія пісні «By the Way» із концерту Red Hot Chili Peppers у Гайд-парку 2004 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я ніколи не вийду з моди, тому що хард-рок, як і театр, буде завжди. Це константа.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Операція «Вівальді» триває. Оборонці просуваються на Лиманському напрямку. Укріплюють оборону у Середньому та Шандриголовому, які вдалося звільнити під час наступальних дій. Рашисти регулярними атаками намагаються повернути втрачені позиції. Нагадаю, у межах першого та другого етапів операції «Вівальді» під контроль повернули близько 125 квадратних кілометрів, 50 із яких деокупували. Через атаки ворога на українські пункти пропуску Київ веде перемовини з сусідніми країнами про перенесення КПП на їх територію. Як кажуть у Мінінфраструктури, це дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики. На Херсонщині антидроновими сітками захистили близько 300 кілометрів автошляхів. За словами посадовців, укриття встановлюють на маршрутах, якими щодня пересуваються цивільні медики, рятувальники та комунальні служби. Роботи із захисту найважливіших логістичних шляхів тривають у прифронтових областях. У Євросоюзі після зняття санкцій з російських олігархів Усманова і Фрідмана заявили, що більше винятків зі списку 3000 прізвищ не буде. Також у Брюсселі заявили, що проголосують за наступні пакети антиросійських санкцій. До слова, Британія не збирається знімати санкції з Усманова та Фрідмана, а Естонія вже запровадила проти них національні обмеження. І на сам кінець про технології. Фахівці Міноборони в кількох бойових підрозділах тестують ЧІ-платформу «Спектр». Вона аналізує бойові дані та прогнозує дії противника. Нині це щоденна робота штабів. Як кажуть урядовці, нова технологія допоможе швидше ухвалювати рішення на основі даних, підвищить ефективність використання засобів та скоротить бюрократію. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. До 17 тепла.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

на радіо Рокс. Backstreet Boys. Everybody, Backstreet's back. Довершено гуртом Fame on Fire.

0: цитата. На радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Іноді життя буває дуже жорстким, але я ніколи не скаржусь. Я граю рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу безпеку. Російські загарбники безперервно атакують Україну, тому посадовці нагадали, як діяти, аби вберегти себе. При жовтому рівні небезпеки заклади та транспорт продовжують роботу, але варто уникати відкритих просторів, зберігати пильність і тримати поруч тривожну валізку. При червоному рівні пересування та робота установ припиняються. Необхідно негайно перейти в найближче укриття чи дотримуватися правил двох стін. А от залізничники під час повітряної тривоги закликають оминати інфраструктуру, а якщо у вагоні – слухати провідників. Далі про допомогу. На Донеччині розширили зону примусової евакуації родини з дітьми. Тепер охоплює окремі населені пункти Святогірської громади, а також частини Слов'янська та селища Суханівка. У населених пунктах Донеччини, звідки триває вивезення сімей із дітьми, залишаються 305 родин, у яких виховуються близько 400 неповнолітніх. Тепер про штучний інтелект на полі бою. Міноборони тестує щі-платформу для прогнозу дій ворога на фронті. Система аналізує дані, шукає закономірності і пропонує штабам можливі сценарії, аби допомогти швидше ухвалювати рішення. Кілька бойових підрозділів уже тестують помічника. Далі про національний мультитест. Завдання спрощувати не планують. У Центрі якості освіти складним вважають тест з математики. Однак додають, спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до простих форм, незадоволеними залишаться діти з високими результатами. Потрібен баланс, зазначають у Центрі. І про осінню посівну. Більше як 700 тисяч гектарів уже засіяли озимими зерновими. Пройшли понад 14% від запланованих угідь. Миколаївщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Там аграрії працюють найбільш активно. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. До 17 тепла.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Dire Straits, Sultans of Swing. Марк Нофлер якось зайшов до одного дрібного лондонського бару, і там він побачив, як якась безвісна група закінчує ніч своїм виступом. Бар був майже пустий, тільки 4 або 5 ледь живих пияк, які нічого не чули і не бачили навколо себе. Після завершення останньої пісні лідер того гурту Навдахи підійшов до мікрофону та з іронією сказав: «Добраніч і дякую. Я розумію, що вам потрібен рок, але ми справжні султани свінгу». Так народилася пісня про гурт, який ніхто не хоче слухати, бо він грає свінг, а не рок-н-рол.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Рок – не мистецтво. Рок – це спосіб спілкування простих хлопців.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печі шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Всі знають, що я був алкоголіком та наркоманом. І увесь світ спостерігав, як я лікувався. Після такого мені вже немає чого приховувати. Читайте мене, я відкрита книга.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Україна. Погода.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. До 17 тепла.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

0: покликані перемагати. Буда.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Все-таки старим пердунам рок-музика вдається краще, ніж молодим. На нас стільки шрамів, що не залишилось жодного вразливого місця.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують, до 17 тепла.
1: Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. We will rock you. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Мік Джаггер. Англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання AllMusic та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики, а журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – «I can get no satisfaction».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Нам казали, ви граєте музику диявола, а ми відповідали, але ж це досі музика.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо.

0: Рокс представляє рок-концерт.
1: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадет. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Сьогодні о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти «Молокія» в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Носують до 17 тепла.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Пол Маккартні та Рінго Стар. «Home to Us». 2026 рік.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карл Логан, Manowar.
1: Все, що вам потрібно, є всередині вас. Я вірю, що люди самі творять свій рай та своє пекло. Це просто ваш особистий вибір.
0: Карл Логан, Manowar на Радіо Рокс.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднічу мову оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
7: Соціальна реклама.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
7: Соціальна реклама.
9: Реклама.

0: платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. При запису американської версії альбому «Slide It In» зі складу гурту виходить Міккі Муді. Платівку дописує гітарист гурту «Thin Lizzy» Джон Сайкс. Саме з ним Девід пише матеріал для наступного, вже хеві-металевого релізу. Роком виходу 1987 альбом стали називати європейські фани. Але у Штатах під офіційною назвою «Whitesnake» альбом виявився проривом гурту. Посилену ротацію на радіо і на MTV отримує нова версія суперхіта «Here I Go Again».
1: Рок-вікенд.

0: платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Він народився 22 вересня 51-го року у приморському містечку Північного Йоркшира. Десь у 14 років Девід уже виступав професійно і розвинув голос, який пізніше і прославить його. «Я не думаю, що мій голос ламався», – скаже він згодом. «Просто я тоді вивчив, як співати з живота. Виходило дико, але суттєво відрізнялося від мого звичайного голосу». До 22 років Девід співав у 6 чи 7 місцевих гуртах. Аж поки не побачив у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Одну з перших пісень авторства Кавердейла слухаємо просто зараз. Deep Purple – Mistreated.
1: Rock Weekend.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ціль Ліндеман, Рамштайн.
1: Якщо вам не подобається, як я співаю, то можете взяти мій мікрофон, вийти на сцену перед 50-тисячною аудиторією і заспівати краще.
0: Ціль Ліндеман, Рамштайн на Радіо Рокс.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girl School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі, адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Сьогодні о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
11: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Реклама.

0: Україна.
1: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на радіо «Рокс Україна». Розпускаючи «Whitesnake» у 90-му році, Девід хотів відпочити від музики, але так не сталося. Ледь закінчивши тур на підтримку останнього альбому, він наприкінці 90-го отримує запрошення на запис саундтрека до фільму «Days of Thunder». А навесні 91-го Джиммі Пейдж у пошуках вокаліста для свого сольника виходить на Девіда. Пейдж зупиняє свій вибір на ньому, і восени того ж року митці беруться за роботу. Результатом стає успішна по обидва боки океану платівка Coverdale Page. Ми слухаємо трек «Pride and Joy».
0: Рок-вікенд.

0: пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарів. Лікарем може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Готуючи новий матеріал після проривного «Whitesnake», Девід шукав гітариста. Побачивши вправного юнака у фільмі «Crossroads», він зацікавився музикантом, який уже встиг пограти з Френком Заппою та Девідом Лі Ротом. Хлопець приєднався до роботи над альбомом «Slip of the Tongue». Його звали Стів Вай. Платівка вийшла наприкінці 89-го і посіла 10-те місце у США та Британії. Попри неоднозначне ставлення Кавердейла до надмірно технічного звучання, альбом став платиновим у Штатах. Масштабний тур на його підтримку включав легендарний виступ «Whitesnake» на фестивалі «Monsters of Rock» 90-го року.
1: «Рок-вікенд»

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Я не вірю лікарям. Багато хто з них казав, що я не доживу до наступного дня народження. А потім я ходив на їхні похорони.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир, мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу. Якщо

0: Це світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
1: Так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдничому мову ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: У Nurofen ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte капсули 400 мг RPUA 141-79-011 від 21-11-2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийом оболонку по 200 мг RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
5: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
8: Реклама.

0: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. До 17 тепла.
1: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Наприкінці 90-го, після успішного туру на підтримку Sleep of the Tongue, Девід вирішив перепочити. Він розпустив гурт. У свої 40 Кавердейл заявив: «Моя музика стає іншою, а з нею і я докотився до образу хлопця-дівчинки. Розважаю молодь на концертах, це все стає трохи нудно». Але відпочити Кавердейлу не дали. Одразу по завершенні туру його запрошують на запис головної пісні фільму «Days of Thunder» з Томом Крузом і Ніколь Кідман. Композиція отримала назву «The Last Note of Freedom».
2: Рок-вікенд.

0: пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок.

Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar. Рамштайн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Uverus.ua.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвеєв Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечеська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Блеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Блеск. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Після тривалої паузи Whitesnake повертається з новим матеріалом. І в 2019 році виходить Flesh and Blood – 13-й та останній студійник гурту. Кавердейл знову збирає навколо себе сильний склад, до якого входять Реб Біч та Джоел Хекстра. Альбом поєднав фірмовий хард-рок гурту Whitesnake із мелодійністю і потужним сучасним звучанням. Платівка успішно стартує у британських чартах, посідаючи 7-е місце. Її першим синглом стала пісня «Shut up and kiss me».
1: Рок-вікенд.

0: пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 27 вересня у 1943 році, народився Ренді Бекман, канадський гітарист з українським корінням, засновник гуртів The Guess Who та Beckman Turner Overdrive. У цей же день 1947 року народився Міт Лоуф, американський рок-співак, актор театру і кіно. А 27 вересня 1994 року Дейв Меттьюс Бенд випустив дебютний альбом Under the Table and Dreaming. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Будьте простіші. Не потрібно наймати собачого терапевта. Просто прокиньтесь у 7 ранку та відкрийте своєму собаці двері на вулицю.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Brimazak Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
3: Зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
4: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям.
3: Просто зашкал. Просто, знаєш, так стрілочки на червоному там. Була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, зараз би фейдер би якби задрав, то взагалі було б.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Сьогодні о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
6: 26 літрів?
7: Подарунок.
6: 26 переможців?
7: Щодня.
6: А Вок?
7: Теж 26.
6: Хо-хо.
7: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
15: OTP-банк реклама.
16: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
17: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
18: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.

0: Спортбокс Україна.
1: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Із 78 по 82 Whitesnake випускав по альбому щороку. Trouble, Love Hunter, Ready and Willing, Come and Get It, Saints and Sinners. Участь у записах брали екс-перплівці Lord і Pace. Проте успіх альбомів був помірним. Тоді блюз-роковий стиль музики почав хилитися у бік hard and heavy. Зміни напряму потягли і зміни складу. Яна Пейса поступово замінив Козі Пауел. У січні 84-го у Європі вийшов альбом «Slide It In». А для Америки довелося перезаписувати майже всі треки задля відповідності нормативам звучання. Проте це дало ефект. У США альбом увійшов у топ-40. Один із його хітів ми почуємо вже за мить. Whitesnake – Love Ain't No Stranger.
0: Рок-вікенд.

0: пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
4: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: На зв'язку агент Копито.
7: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
8: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті MasterZoo.ua.
9: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
10: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

ви розпитали, мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Звичайно ж, провини Кавердейла у розпуску Deep Purple 76-го року не було. Свідченням цьому стало негайне запрошення від Едді Гардіна взяти участь у записі його тогорічного альбому. А ще раніше, в 74-му, Девіда запрошували і Гловер на запис сольника, і Джон Лорд для участі у підготовці свого прогресивно-класичного альбому «Windows». У цій роботі Кавердейл виконав партію в композиції «Second Movement» – «Gemini».
1: «Рок-вікенд».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, Accept.
1: Рок – це можливість. Для мене він став можливістю подорожувати, зустрічати безліч цікавих людей та робити те, що я люблю. Я люблю рок.
0: Уда Діркшнайдер, Accept. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мова йде про Hollywood Vampires і композицію Ace of Spades.
3: Запахнулися на святе.
2: Ну, у них чудово виходить. Справа в тому, що це лайв, і це відео Ace of Spades з майбутнього концертного альбому At Montrose Jazz Festival. Гурт каже, що Лемі був унікальним. Ace of Spades залишається однією з визначальних пісень в історії року, і цей виступ вшановує його спадщину. Ми почекаємо на концертник з 19 на секундочку треків.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua. Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
13: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.

0: Радіо Рокс.
1: Now when I was a little boy,

0: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на радіо «Рокс Україна». Навесні 76-го весь Deep Purple вже знав, що гурт розпускають. У липні, на час офіційного про це оголошення, багато хто вже займався сольними проектами. Девід готував свій дебютник. Продюсером виступив Роджер Гловер, віддаючи Девіду борг за роботу в його першому сольнику. Девід казав про дебют. Це була обережна робота інтроверта. Альбом, що вийшов у лютому 77-го, отримав назву «White Snake» – два слова окремо. У чартах він не з'явився, проте став трампліном для подальшого зростання автора. Трек з альбому слухаємо вже зараз. Девід Кавердейл, «Леді».
1: Рок

Радіо Рокс. Світ. Нірвана. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Легендарна акція «Один плюс один» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 вересня 2025 року.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Це агент Копито. Місія день народження Master Zoo проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
11: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Випустивши другий альбом за участі Девіда «Stormbringer» і втративши Блекмора, Deep Purple захитався. І саме Девід упрохав Лорда утримати колектив. Та записаний без річі альбом «Come Taste the Band» виявився найгіршим в історії гурту. Девід, як і кожен, відчував свою провину в цьому. Зі сльозами на очах він заявив Джону Лорду, що полишає гурт. А той відповів: «Нічого вже полишати». Рішення про розпуск було прийнято ще перед останнім концертом туру. 6 липня 76-го року оголосили про розпад Deep Purple. А фанам залишився альбом, трек із якого слухаємо вже зараз. Deep Purple – Dealer.
1: Rock Weekend.

0: відповім.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
2: Я не знаю, що зникне першим – релігія або рок. Роблю ставки на релігію.
1: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Сьогодні о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Від творців «Приват-24».
6: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
13: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Реклама.

0: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Перший альбом Deep Purple, записаний з Девідом, Burn, виявився досить успішним. Увійшов до американського топ-10, посів третє місце у Британії і перші місця в Німеччині, Австрії та Норвегії. Того ж року гурт випускає Stormbringer. Але його успіх не досягнув і половини попередника. Тож Річі Блекмор мав рацію, обсваривши цей альбом і покинувши гурт. На його місце взяли Томмі Боліна. Проте він стане постаттю уже наступного альбому, а поки що критики розносять Stormbringer, відзначивши лише 4 його треки, усі за співавторства Кавердейла. Один із них слухаємо вже за мить. Deep Purple – Soldier of Fortune.
1: Rock Weekend.

0: пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Погода.
2: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура 14-19 з плюсом. У центрі похмуро з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, плюс 21. На півдні та в Криму волого, 16-20 з плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 16.
1: Радіо Рокс. Рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Після розпуску у 90-му гурт збирався двічі на короткі проміжки, зокрема у 97-му на запис альбому Кавердейла «Restless Heart», який за наполяганням видавців вийшов під брендом «Whitesnake». У 2000-му Девід таки випускає сольник «Into the Light», який підштовхнув Девіда до відродження колективу. Наприкінці 2002-го гурт збирається для гастролювання світом. А потім пішли і студійники. 2008-го – «Good to be bad», а 2011-го – «Forevermore».
1: «Рок-вікенд».

0: Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок День на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 27 вересня у 1943 році, народився Ренді Бекман, канадський гітарист з українським корінням, засновник гуртів The Guess Who та Beckman Turner Overdrive. У цей же день, 1947 року, народився Міт Лоуф, американський рок-співак, актор театру і кіно. А 27 вересня 1994 року Дейв Меттьюс Бенд випустив дебютний альбом Under the Table and Dreaming. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Повага від музикантів – це чортівня. Повага від кого? Від таких самих недоучок, як ти сам? Від джазових та класичних музикантів поваги то все одно ніколи не дочекаєшся. Тому ти або досягнеш успіху, або програєш.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир, мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу. Якщо

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
1: Так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.
5: Реклама.
6: 26 літрів.
7: Подарунок.
6: 26 переможців.
7: Щодня.
6: А Вок?
7: Теж 26.
6: Хо-хо.
7: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
8: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: Доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
4: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули мільки по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, притягу оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.

0: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Після випуску дебютника Девід одразу взявся записувати другий альбом «North Winds». В його підготовці взяли участь персони, відомі ще за попереднім диском Кавердейла. Роджер Гловер як продюсер і музикант, клавішник Тім Хінклі, гітарист Мікі Муді та кілька інших. А крім того, над очільним треком «Платівки» у якості бек-вокалістів попрацювали Ронні Джеймс Діо та його дружина Венді. То була композиція «Keep on giving me love».
1: Рок-вікенд.

0: Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Солодкоріччя Уварос. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Masters.ua.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарем. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1978 у його біографії виділено жирним шрифтом. У березні вийшов другий сольний альбом «North Winds», а гурт, сформований для концертів Девіда, поступово перетворився на самостійний згуртований колектив. Він отримав назву «Whitesnake» одним словом, на відміну від першого сольника. Того ж року у Девіда народилася перша дитина, донька Джесіка. А гурт записав і випустив перший офіційний реліз, міні-альбом «Snakebite» і дебютний студійник «Trouble». 2006-го ці два релізи було об'єднано. Слухаємо «Ain't No Love in the Heart of the City» з першого видання.
1: «Рок-вікенд».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Навколишній світ змінюється так швидко, що люди просто не встигають змінюватися слідом за ним.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Brimness Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
3: Зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
4: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям.
3: Просто зашкал. Просто, знаєш, так стрілочки на червоному там. Була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то взагалі було б.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Сьогодні о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
7: Соціальна реклама. Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
8: Соціальна реклама.
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
10: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
11: Реклама.

0: Україна.
1: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на радіо «Рокс Україна». При запису американської версії альбому «Slide It In» зі складу гурту виходить Міккі Муді. Платівку дописує гітарист гурту «Thin Lizzy» Джон Сайкс. Саме з ним Девід пише матеріал для наступного, вже хеві-металевого релізу. Роком виходу 1987 альбом стали називати європейські фани. Але у Штатах під офіційною назвою «Whitesnake» альбом виявився проривом гурту. Посилену ротацію на радіо і на MTV отримує нова версія суперхіта «Here I Go Again».
0: «Рок-вікенд»

0: пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!
5: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Прочитавши у пресі, що Deep Purple шукає вокаліста, він надіслав гурту свої демки. Голос вразив Джона Лорда, і гурт відповів телеграмою «Приїзди негайно». Але на те, що приїхало, було страшно глянути. Косоокий, товстий, неохайний. Та ніхто з гурту не думав відступати. Девіду усунули косоокість, прищі, посадили на дієту, лахміття замінили на стильний одяг, а товсті окуляри – на контактні лінзи. Альбом «Burn» почали записувати у листопаді 73-го, а вже в лютому 74-го він вийшов. Студійник починається з одноіменної пісні.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Наша справа – це не показувати технічні викрутаси на гітарі, а збуджувати в людях справжні емоції.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мова йде про Hollywood the Vampires і композицію Ace of Spades.
3: Запахнулися на святе.
2: Ну, у них чудово виходить. Справа в тому, що це лайв, і це відео Ace of Spades з майбутнього концертного альбому At Montrose Jazz Festival. Гурт каже, що Лемі був унікальним. Ace of Spades залишається однією з визначальних пісень в історії року, і цей виступ вшановує його спадщину. Ми почекаємо на концертник з 19 на секундочку треків.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Малакія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
7: Реклама.

0: Погода.
1: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура 14-19 із плюсом. У центрі похмуро з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, плюс 21. На півдні та в Криму волого, 16-20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 16.
2: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Розпускаючи White Snake у 90-му році, Девід хотів відпочити від музики, але так не сталося. Ледь закінчивши тур на підтримку останнього альбому, він наприкінці 90-го отримує запрошення на запис саундтрека до фільму «Days of Thunder». А навесні 91-го Джиммі Пейдж у пошуках вокаліста для свого сольника виходить на Девіда. Пейдж зупиняє свій вибір на ньому, і восени того ж року митці беруться за роботу. Результатом стає успішна по обидва боки океану платівка Coverdale Page. Ми слухаємо трек Pride and Joy.
0: Rock Weekend.

0: пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Він народився 22 вересня 51-го року у приморському містечку Північного Йоркшира. Десь у 14 років Девід уже виступав професійно і розвинув голос, який пізніше і прославить його. «Я не думаю, що мій голос ламався», – скаже він згодом. «Просто я тоді вивчив, як співати з живота. Виходило дико, але суттєво відрізнялося від мого звичайного голосу». До 22 років Девід співав у 6 чи 7 місцевих гуртах. Аж поки не побачив у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Одну з перших пісень авторства Кавердейла слухаємо просто зараз. Deep Purple – Mistreated.
1: Rock Weekend.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Мама каже, що в дитинстві я мріяв бути лікарем. Не знаю, скільки пам'ятаю себе, я мріяв грати рок.
0: Брайан Мей, Queen.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі, адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Сьогодні о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-022 від 12.06.2017.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Погода.
1: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура 14-19 з плюсом. У центрі похмуро з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, плюс 21. На півдні та в Криму волого, 16-20 з плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 16.
2: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на радіо «Рокс Україна». Готуючи новий матеріал після проривного «Whitesnake», Девід шукав гітариста. Побачивши вправного юнака у фільмі «Crossroads», він зацікавився музикантом, який уже встиг пограти з Френком Заппою та Девідом Лі Ротом. Хлопець приєднався до роботи над альбомом «Slip of the Tongue». Його звали Стів Вай. Платівка вийшла наприкінці 89-го і посіла 10-те місце у США та Британії. Попри неоднозначне ставлення Кавердейла до надмірно технічного звучання, альбом став платиновим у Штатах. Масштабний тур на його підтримку включав легендарний виступ «Whitesnake» на фестивалі «Monsters of Rock» 90-го року.
0: «Рок-вікенд»

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Солодкоріччя у Варос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Наприкінці 90-го, після успішного туру на підтримку Sleep of the Tongue, Девід вирішив перепочити. Він розпустив гурт. У свої 40 Кавердейл заявив: «Моя музика стає іншою, а з нею і я докотився до образу хлопця-дівчинки. Розважаю молодь на концертах, це все стає трохи нудно». Але відпочити Кавердейлу не дали. Одразу по завершенні туру його запрошують на запис головної пісні фільму «Days of Thunder» з Томом Крузом і Ніколь Кідман. Композиція отримала назву «The Last Note of Freedom».
1: Рок-вікенд.

пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс. Слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Megadeth. Виступ у Лондоні. 92-й рік.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Єдина річ, яку я люблю більше за свою дружину, це мої гроші. І я не віддам їх ані дружині, ані її адвокатам.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир, мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу. Якщо...

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
1: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Вже за 15 хвилин рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
8: Соціальна реклама.
9: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
8: Соціальна реклама.
10: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
11: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
6: Реклама.

Слухайте за 5 хвилин на Радіо Рокс. Megadeth. Виступ у Лондоні. 92-й рік.

0: Україна. Do you want heavy? Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
1: На Радіо Рокс Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Влітку того року, майже одночасно з виходом альбому «Countdown to Extinction», гурт вирушив у тривале турне на його підтримку. Лише європейська його фаза триватиме до кінця жовтня. А 30 вересня на гурт чекав легендарний лондонський Hammersmith Odeon. У світлі синіх та жовтих прожекторів гурт з'являється на сцені з композицією «Holy Wars».

Це була «Wake Up Dead» з альбому «Peace Sells». Виступ у Лондоні Megadeth проводить у своєму золотому складі. Нік Менза – ударні, Девід Елефсон – бас, Марті Фрідман – головна гітара, Дейв Мастейн – вокал і ритм-гітара. І зараз названа компанія виконає «Hangar 18».

На радіо Рокс Мегадет. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Наступна в програмі «Sweating Bullets». Потіти кулями – це сленгове позначення нервового напруження. Мастейн написав пісню по тому, як його обізвали шизофреніком, що змусило замислитися над своїм психічним здоров'ям.

Композиція «In My Darkest Tower» продемонструвала і єднання публіки з артистами, і знання нею текстів. Триває концерт «Megadeth» у Лондоні. «Tornado of Souls» продовжує його.

«Ashes in your mouth» виконав Megadeth на концерті у Лондоні, який ми слухаємо на Радіо Рокс. Наступна пісня – хітова «Peace Sells».

0: Кавером на хіт Sex Pistols Anarchy in the UK Megadeth завершує виступ у Лондоні, який ми слухали на радіо Рокс.
1: Рок-концерт на радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю. Расмус. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Пол Стенлі. Американський співак і музикант. Фронтмен гурту «Кіс». Народився 1952 року в Нью-Йорку. Малим слухав Бетховена. Вже у віці 7 років познайомився з гітарою, а сімейні співи розвинули в малому здібності до вокальних гармоній. Це було не просто, бо з народження Стенлі мав ваду слуху. Навчаючись у вищій школі музики і мистецтва в Нью-Йорку, він грав і співав у кількох гуртах. І на початку 70-го познайомився з Хаймом Вейтсом і його гуртом «Wicked Lester». 1972 року було записано та не видано альбом, після чого колектив розпався. Стенлі і Хайм заснували новий гурт і почали набирати штат. Його назвали «Кіс», і в лютому 74-го вийшов його дебютник. 2006 року журнал «Hit Parader» поставив Пола Стенлі на 18-те місце у списку 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів. А голосування читачів видання «Gibson.com» поставило його на 13-ту позицію в рейтингу 25 найкращих фронтменів. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss, God gave rock and roll to you.

0: на Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я зрозумів, як швидко минає час, коли згадав, як давно вийшла наша остання платівка. А здається, це було тільки вчора.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Bring Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
3: Зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
4: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям.
3: Просто зашкал. Просто, знаєш, так, стрілочки на червоному там. І була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то вообще було б.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Ось тобі банк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
15: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
16: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight». Для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, прийти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.

0: понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура 14-19 із плюсом. У центрі похмуро з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, плюс 21. На півдні та в Криму волого, 16-20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 16.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Металіка «Fuel» з концерту в Лос-Анджелесі 2024 року. Уперше світ почув цю пісню наприкінці 1997-го в складі альбому «Reload». Як сингл вона з'явилася у перших десятках хіт-парадів багатьох країн, в тому числі і в Штатах. Гурт постійно включає пісню до концертних програм, і тому ми можемо почути «Fuel» аж у 6 живих альбомах «Металіки». Втім, на концерті в Лос-Анджелесі у грудні 24-го року колектив явив нам її у дещо видозміненому вигляді. Слухаємо разом, як це звучало.

0: Це була унікальна жива версія пісні «Fuel» з концерту «Металіки» в Лос-Анджелесі 2024 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Якщо музика базується тільки на іміджі, а не на натхненні, то її швидко забудуть. Не дивно, що наші пісні пам'ятають вже 30 років.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мова йде про Hollywood with Vampires і композицію Ace of Spades.
3: Запахнулися на святе.
2: Ну, у них чудово виходить. Справа в тому, що це лайв, і це відео Ace of Spades з майбутнього концертного альбому At Montrose Jazz Festival. Гурт каже, що Лемі був унікальним. Ace of Spades залишається однією з визначальних пісень в історії року, і цей виступ вшановує його спадщину. Ми почекаємо на концертник з 19 на секундочку треків.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама.

на радіо Рокс. Куліо, Gangsta's Paradise. Довершено гуртом State of Mind.

0: цитата. На Радіо Рокс. Річі Блекмар, Рейнбоу.
1: Людина народжується не заради єдиної музики. Тому ніколи не сприймайте музику дуже серйозно. Нехай вона вас краще розважає.
0: Річі Блекмар, Рейнбоу. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Girls School запланували новий альбом з нагоди 50-річчя колективу. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі. Адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався. Цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу. Дівчиська.
3: Школярки 50+.
2: Girls School 70+.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
4: Реклама. Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Реклама.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Металіка, SNM, No Leaf Clover. У 99-му році група Металіка записала концертний альбом спільно з симфонічним оркестром, а прикрасою того шоу став оригінальний, тоді ще новий, сингл «Клевер без листя». У ньому автор віршів Джеймс Хетфілд обіграв вірування у чотирилисний клевер, який нібито приносить вдачу. Джеймс заспівав про те, що вдача і досягнення цілі – це, по суті, лише черговий етап проблем на життєвому шляху. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка, SNM. Them, No Leaf Clover.

0: Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я завжди сумніваюсь. Коли роблю новий альбом, то думаю: «Господи, я записав стільки платівок, як мені ще зацікавити народ? Може, мені просто щастить, що я досі популярний?»
0: Пол Маккартні на Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Енгус Янг народився 1955 року у Шотландії. Проте разом із сім'єю емігрував до Австралії у восьмирічному віці. Там він захопився гітарою і грав у різних колективах. У 18 років спільно з братом Малькольмом Енгус утворює гурт AC/DC. Назву він побачив на швейній електромашині сестри Маргарет, яка пізніше і розробила сценічний костюм Енгуса у вигляді шкільної форми. Також він відомий характерною качиною ходою на сцені. Не менш самобутнім є і його гітарні рифи, про один із яких висловився виробник гітар Гібсон. Енгус Янг потрапив у кліку рок-н-рол богів, коли винайшов вступний риф на «Back in Black». Він унікальний, карколомний, полонить увагу миттєво. Енгус видав не один навіжений риф у різні часи, та немає серед них більш навіженого, ніж ця ода полеглому другу Бону Скотту. Слухайте на Радіо Рокс AC/DC «Back in Black».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: У вас є сонце, у вас є місяць і у вас є Rolling Stones. Що вам ще треба для щастя?
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Майк Кембл and the Dirty Knobs. No Regrets. 2026 рік.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Наша справа – це не показувати технічні викрутаси на гітарі, а збуджувати в людях справжні емоції.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд на Радіо Рокс.